wisi afu ye moho nyina ha ye mo bibiara akwaba inde ye bunada abunafo arabafo inde no ye hene dankasa mba na hwanu ya on araba na abunafo ye nka wo oni si DJ kwenya enyum na edutum no mpocha arabo abunu ihene ye nka ho ntima nkasa mo bo nyuma araba na abunafo ye botum ye za asaw ai

Ebusiafo enti no nda ye bnade enti ye na ye pempen sma ho fefo arabafo na abnafo hwan hwan nwum onnyi na nyimdo odu bnade so a oyɛ dem ebra hena pofo hena jano na hena nanom hwan a woyɛ epuhu adwuma nkasa no woze jehwana ho woze hwano boa tabon nyina woze gufom enti no nda ya sana afre hena afor dom ne da wombra na ye ntwetwe nkomo ne nda nkomo no begyina Nsano hen nsano moro kodo wo abre nsu yiro toru gba so chi bei nti ye hwe ye benya bi we kunfi ye benya ebi wo mori ina edna ina no nkwa du nyina na ye ho na twetwe nkomo moro kodo e wo hwanompo ano ibi wo hapo no obuba na we bo bubu nzama we bo bubu fie wa sai japaze na wa sa no ko e ka bisa hwana Inti no abazu so na yezu so wana obeyeye aso ma ogumpo anu hwei si defense waabua kakra mmegwae ha ombugbae ana inti nyihe ntinum ebetinsam bebree